ẹyin temi mo nbo na e je nfo mi la kini timba padade awa te waju ti wa savage ati leo ife gbona